leis ná céimh agan an tachtain seo well beg le cloisteáil go Honolulu. Ag ibhar a trúcas Sunny Federa ag obrí le Becky Hill, say something.

0: Ag sinna bhí lúsar tá tú ag éisteach le hit tuirtí na hÉireann agus tá muid díreach Lashley tríad top trucha. Ceolú Jenny tacht a gibhre cathair deag ach díreach an éis seo chuin ar na mhóir den top spot.
1: Seo iad na hÉireann is mó an Justin seo ach cé a bheith ag ibhre é. Seo iad na hamóirí.
0: You and McVicker share the house. Coulter trapped. Shakira and Burna Boy, Die Die. Glenn Rees left on Gola, give her a cardiac Jenny, less than a lover.

0: agus fágam é leibh chuir de leis an tunas mó sa tír an tachtain seo. An tún atá gaoine an tapspot, ag ibh a hain, prasbh agus clúnaí le céile, free your mind. Agus sin a méid imse, slán.
1: Hit 13 a hÉireann.
2: Number 1.

leis ná céimh agan an tachtain seo well beg le cloisteáil go hana lua. Ag ibhar a trúcas Sonny Federa ag obrí le Becky Hill, Say Something.

0: Ag sinna bhí loser tatú i ggéisteach le hit túirte na hhéann agus támid díireach leis lí tríad an top trocha. Ceolú Jenny tata go bhrúd cathair deag ach díireach an éis seo chuin ar na mthirí den top spot.
1: Seo iad na hairán is mó an teach an seo ach cé a bheith ag ibhar a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Ewan McVicker, Share the House. Coulter Trapped.